0: سپاس بو بی سروبین اربون تان سپاس که تا سالا گلمان بون عزیزان پیش اوی بچ مالای برنامه تشکی پر ورده و بیر خوشی زهن موا کرادوی کردی سویس هر دو هفته جاره لروجی هینی دا کادش مردی پاش نیورو لخزمت اوی خوشوی زاده بید لسفری کسی نو حوت پویم پنچ هر و هاده توان راست خوال لپاره فیسبوکی رادوی کردی سویس دا بی سروبین ارمان بن سپاس بو سرن ججوانا کانتان بو رادوی کردی سویس بگو من بسرن جو تبینی و رخ نو پیش نیارا کانتان بو رادوی کردی سویس خوشحال زبینو دتوانین باشتر خدمت به اوی خوشویز بکن اساش فرمون با پیکا گو بیستی علقه کنی برنامه تشکی پرورده بین که هاکر ما مامسا عزیز الانی پیش کشتان دکاتو دواتر دگره نولاتانو دریجه به برنامه کن منده دین سپاس با چاروانی تن
1: سلاوتان دی بی سر برزو خوشویز تکانی رادوی کردی سویس امکات و همکاتک تن شادو کامرانو بختور بی زور شادمانین که هاتین لاتن با پیشکش کردنی یکیگل تیشککانی پرورده با امیده که بتوانین لچوارتوی این برنامه ده خزمتی که جوان و گشتی و هاوچرخانتان پیشکش بکن. من عزیز آلانی
2: تیشکی جماره هشتا وشت
1: سلاوتان لبه بیسرانی برز و خوشویست و هیجال امرادوی خوشویست و همکاتیک شاد و کامران و بختور بن عزیزانم خوشحالم که لتیشکی جماره هشتا و هشتا به خزمتی برستانه گم که بس و بابت و توری تیشکی امجاره من بس لارککانی آمانجا پرورده یکانه برستان هموشتکانی پیشو که بس من کدرن لپیناوی او دایه که پرورده آمانج دار بی و تا آمانج چی دیاری هبه و تا آراست و روتی کاری پروردهی لسر هیل چی رونو دیار بی بزند ری که پرورده لپناوی چی دا جبجه اکره و پراکتیز اکره با چی هم پرورده اخراوات سر پی با چی هم پرورده اکره با چی پرورده اکره با چی دایکو باوک خری چی پروردن با چی کمالگه خری چی پرورده با چی لهمو گلونه توکان ده شتیک هیا لناو کمالگه ده که همو بره یک بره دوی خوی را دینه فیر دکا پراو دکا راسته دکا رنمایی دکا با چی اما اکره اما بس چیه لما امانجکان چین لمانه ده باواته اشتر هموش تکان هو کارن لپناوی او دا که چن آمانزی چی توکمه با پرورده دا بندره پاشان پرورده برو او آمانجانه بره بخره و کاری با بکره لیره دا دگینه او راستی که پرورده خوی بطنها هیچ نرخوبه های چی نیا اگر آمانجکانی رونو دیارو آشکره نبن یا گورو مزن نبن یا باشو بسوت نبن یا بقلک واقعی نبن یا لخزمتی کوملگو مروفاتی دا نبن آمانجکان سرنجام و برهمی همو کار پرورده یکانن به مادی و به معنوی و پرورده وکو گله گوایا که آمانجکان چروکانیتیو دست کوتا پرورده یکانیش تو او گلن که دکرید بلین فلسفه پرورده قدی او گلیا هزری پرورده رگو ریشالکانیتی خاککی جیری فلسفه کوملایتی لقکان ارگان و دستگا پرورده یکانن گلاکان زاناو بیرمندو کارمندانی بواری پروردن با تیوری و کرداری و تیقلی دارکا بری کارامایی و شارزایی و تمنی از منگرائی لکارو چالاشی پروردی دا و تا شارزایی و پسپوری با پی چشنو جوری آمانجکان دتوانین آخو مودای هزرو روتی گشو دانان لپرورده دا بدوزین و با پیوین بزانین چنده هر لا رگی او آمان جانو ازانین آخور سروشت یو گلانه چونو چندن اوان چند پروشی جیار و شارستانیتی نوی و هاو چرخن آخو اوان آمان جکان چون دگرن آمان جکان توانای تاکو کوی پیگاتکانی کوملگا دیاری دکن انجامی چه رون و آشکرامان دخنه بردست بارد به هول و کشکانی خومان و رابردو من در باری دیاری کردنی چار نوسی آینده رولکان منو نخش ریش کردنی جیان و ولاتی چه آرام و گلی چه آسودو پیش کوتو آشتی خواست به هوی آمانجکان و دلنیا دبین لوی که آخو چی من با پرودک من کردو و لچوی دا به حال داد شوینو چون اتوانین او حالان راز کینو و کمو کور یکان من تواب کینو گشه هن پی بدین جوازی نیوان بوشایی چنده لنیوان آمان جکان منو لنیوان پرورده پراکتیکی من واتا اوی دمانوی لگل اوی که دتوانین جیاوازی لە نێوان ئەو دواندا چەندەیە؟ بۆشاییەکە چەندەیە و بە چی پڕ دەکرێتەوە؟ چۆن پڕ دەکرێتەوە؟ کەی پڕ دەکرێتەوە؟ چێ پڕی دەکاتەوە؟ هۆکاری ئەم بۆشاییانە چییە و بە چی و چۆن پڕی بکەینەوە؟ توانا و وزەی کارکراومان بەرامبەر ئەو کارە هەیە؟ لەبەردەستمانایە ئەو وزە مادی و مەعنەوی کە ئەو بۆشایی پێ بکەینەوە؟ ئەگەر وانییە ئەی چی؟ ئەی بەدیل چییە؟ ئەی چارەسەر چییە؟ ئەمانە و سەدان و هەزاران پرسیاری تێ ڕووبەڕوومانە بنەوە و دروستە بن لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەدا کاتێکە بە دوای وەڵامەکاندا ئەگەڕین. دیارە هۆکاری دروستبوونی پرسیارەکان بوونی ئامانجەکانە گەڕان بە دوای دۆزینەوەی وەڵامەکانیشدا هەربوونی ئەو ئامانجەیە. هەروەکو چۆن مرۆڤێکی ئاسایی ئەگەر ئامانجێک لە ژیانیدا نەبێ، هەرچی شتێکی کات ڕاستە، هەرچی شتێک ئەیگرێتە بەر ڕاستە، هەرچی ئەیڵێ ڕاستە، هەر بڕوا و مەبدە و بیر و بۆچوونێکی هەیە ڕاستە، هەر هەرس و کەوت و ڕەفتارێک دەکات ڕاستە، بۆ چونکە هەمووی ناڕاستن ئەمانە لە ڕاستیدا، بەڵام بۆ کەسێک کە ئامانجەکەی دیار نەبێ ڕاستە. کەواتە کلیلی دروستبوونی پرسیار و گەڕان بە دوای وەڵامدا ئامانجەکانە، هەتا پرسیار و وەڵام لە کار و پرۆسەیەکدا دروست نەبێ، ئەو پرۆسەیەش ناچێتە پێشەوە و گەشە ناکات. ئامانجە پەروەردەییەکان زۆر گرنگن بۆ پەروەردە، بەڵام گرنگی ئامانجەکانیش لە خودی ئامانجەکاندا نییە، بەڵکو لەو ئەرکەدایە کە ئامانجەکان لە ئەستۆیاندایە. دیاریکردنی بەها و نرخی ئامانجەکان پەیوەستە بەو ئەرکەوە کە دەکەوێتە سەری. دیسان بەها و نرخی ئەرکەکەش بەندە بە بڕی جێبەجێکردنی ئەو ئەرکەوە، کەواتە بەهای جەوهەریانەی ئامانجە پەروەردەییەکان بەندە بە ڕادەی پراکتیزەکردنیان لە بواری کردارییانە و لە مەیدانی پراکتیزەی پەروەردەدا. کەواتە گەر ئێمە بە ڕواوات و بە ڕووکەش و بە دەم ئامانجی گەورە گەورەمان هەبێ لە ژیانماندا و بڵین ئەوە ئامانجمان و دەمانەوێت ئەوە بکەین، بەڵام بەکردەوە هەوڵی بۆ نەدەین و کاری بۆ نەکەین، ئەوە هیچ جێیەک ناگرێ و هیچ سودێکی نییە و هیچ کەڵکێکی نییە. هەروەکو چۆن ئێستا هەڵەیەکی گەورە لە پەروەردەی بۆ نمونە کوردستاندا ڕوودەدا بۆی کە ئاڵا ئێنن سروودی بەسەر ئاڵێن و شتی جوانی پێ دروست دەکەن و بەرزی ئەکەنەوە و ماچی ئەکەن و نازانم چی لێکەن، بەڵام کار بۆ خودی ئەو ئامانجە ناکەن کە ئەو ئاڵایە شەکاوە بێ بەسەر گەلێکدا کە گەلەکە لە ئاشتیدا بژی، لە دۆخێکی ئارامدا بژی، لە دۆخێکی ئابووری باشدا بژی. چۆن تۆ بەو شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئاڵادا دەکەی لە کاتێکدا کە ئەوانەی بن ئەو ئاڵایە چەندین مانگە موچیان وەرنەگرتووە، چەندین ساڵە پاریان لێ پاشەکە و دەکرێ و لێ ئەدزرێ و فێڵیان لێ ئەکرێ، لە هەموو بوارەکاندا بەرەو دواوە دەبرێن و تێک دەشکێندرێن و هەموو بەهاکان تێک دەشکێندرێن. هونەرمەند، زانا، دانا، ڕۆشنبیر، تێگەیشتوو، خاوەن بڕوانامە، خاوەن پیشە، خاوەن توانە، خاوەن بەهرە، خاوەن پارە، خاوەن کەسێتی، خاوەن هەموو شتەکان تێک دەشکێندرێن لەژێر ئەو ئاڵایەدا دەکرێ. تۆ بڵێ ئامانجەکانمان گەورەن و ئامانجەکانمان ئەو ئاڵایە بەڕووکەش و بە ڕواڵەت ئاڵاکە ماچکەیت و بەرزی بکەیتەوە و سروودی بەسەدا بڵێیت، ئەی ڕەقیبی بەسەدا بخوێنیتەوە، بەڵام ژێربەژێر وێرانکاری بکەیت و تیرۆر بکەیت و عەقڵ تیرۆر بکەیت و بڕوانامە تیرۆر بکەیت و ڕۆشنبیری تیرۆر بکەیت و پیشە و توانا و لێهاتووی و کەسێتی مرۆڤەکان تیرۆر بکەیت. ئەمانە دوورن لە واقعیاوە، بۆیە ئەوەی لە ئامانجەکان گرنگترە هەوڵدانە بۆ واقعی هێنانە سەرکاری ئامانجەکان. ئامانجەکان جۆرا و جۆرن، گەورەن، بچووکن، کاتین، درێژخایەنن، دروست و وردن، گشتین، تایبەتین، هەتا دوایی هەرێکیان ڕۆڵ و کاریگەری سروشتی تایبەتی خۆیان هەیە. هەرێکیان لە سەرچاوەیەکەوە هاتوون لە بوارێکی دیاریکراودا، لە ناو چوارچێوەیەکی جیۆگرافی دیاریکراودا، بۆ ماوەیەکی کاتیانی دیاریکراو لەسەر چین و قۆناغ و بەرەیەکی دیاریکراو کار دەکەن. دیسانەوە دیاریکردنی ئەم هەموو چەشن و جۆرانش پێیوەستە بە جۆر و سروشتی ئەرکەکانەوە. باش وایە لێرەدا زۆر بە کورتی هەندێ زانیاری دەربارەی ئامانجە پەروەردەییەکان باس بکەین. خۆشەویستان. یەکەم، ئامانجەکان دەبێت ڕوون بن و ئاشکرا بن و دیار بن، واتە هەموو هاوڵاتیەک هەموو کەسێک بزانێت کە ئامانجەکانی پەروەردە لە وڵاتەکەی ئەودا بۆ نمونە بۆ ماوەی ئەوەندە ساڵە چین، چونکە ئەمانە دەروازەی وێنای تەواوەتین لە کار و پرۆسەی پەروەردەییدا و هەر ئەمانەش تۆڕی پەیوەندیەکانی نێوان چەمکە پەروەردەییەکان و ناوخۆ و ئامانجەکان دەتەنن و دروستیەکەن. ئەوە هەڵەیە مامۆستا پێی وابێ کە ئامانجەکە ڕوونە لەلای ئەویش ئەوەیە کە ئەم کتێبە منهجیی پرۆگرامێکە لە بەردەمیایەتی بە درێژایی ساڵەکە تەواوی بکات و هەموو قوتابیەکان لێی تێبگەن و هەمویان بتوان پرسیارەکانی شیکار بکەن بتوان لەبەریان بێ بیڵێنەوە تاقیکردنەوەی تیابکەن لە تاقیکردنەوە پلی بەرز بەدەست بێن و دەرچن و لەسەر کارتەکە نمری بەرز بێنن ئەمە ئەگەر ئەمە ئامانجەکە بێ هەڵەیە ئەمە ئامانجەکە نییە بەڵکو شتی تر هەیە لە پشتی ئەمانەوە کە ناکرێ مە لێرەدا باسی لێوە بکەین و کاتمان نییە کەواتە هەبێ ئامانجەکان ڕوون بۆ مامۆستا بۆ فێرکار بۆ پەروەردەکار بۆ دایک بۆ باوەک بۆ هەموو هاوڵاتیان ئامانجە پەروەردەیەکانی وڵاتەکە هەرێمەکە دیار بن کە چیە و چی نییە دووەم ئەبێ ئامانجەکان خاڵی دەستپێکردن بە نەخشەدانانی پەروەردەی بۆ ماوەیەکی درێژخایەن یا بۆ کورخیان دیاری بکات بۆ نمونە بڵێ ئەم ئامانجەمان هەیە تا ماوەی دوو ساڵ لە ئەوەندەی ئەوەندە تا ئەوەندەی ئەوەندە ئەبێ ئەم ئامانجانە بهێنینە دی ئەنجار دوای ئەوە قۆناغێکی تر دەستپێکا و ماوەیەکی تر و کاتێکی تر دیاریەکرێ بۆ ئامانجەکە سێهەم وتمان دەبێت ئامانجەکان ڕوون بن ئەمەش مانای هەستکردن و پێیبردن بە هێڵەکانی پەیوەندی نێوان ئامانجەکان و هۆکارەکان چکە هۆکارەکانن دەبنەمای بەردەستەکردنی ئامانجەکان واتە گەیاندنی پەروەردە بە ئامانجەکان هەروەها وتمان ئامانجەکان لە ڕووی ئاراستەوە جیاوازن واتە هاو ئاست نین دەکرێت لە ڕووی ئاستەوە ئامانجەکان دابەش بکەین بەسەر چوار ئاستی سەرەکیدا ئاستی یەکەم ئامانجە پەروەردەی یەکگشتیەکان ئەم ئامانجانن کە لە فەلسەفەی پەروەردەیە و هەڵدەگوازێن و دەردەهێنێن ئەوە ئامانجە باڵاکانی وڵاتن یاخودی هەرێمەکەن ئاستی دووەم ئامانجە پەروەردەیە ناوەندیەکانن ئەم ئامانجانن کە لەلایەن سیاسەتی پەروەردەییەوە ڕێکدەخرێن و هەڵدەبژێردن و دواتر لەسەر بنەمای ئەم ئامانجانە ستراتیژی پەروەردەییش دادەڕێژێت ئاستی سێهەم بریتین لە ئامانجە پەروەردەییە تایبەتیەکان ئەمانە کۆمەڵێک ئامانجی تایبەتن کە دواتر نەخشەی پەروەردەییان لەسەر دادەڕێژرێت و بنیاد دەندرێت ئاستی چوارەم پرۆگرامگەراییە ئامانجەکانن لە ماستەدا پرۆگرام و پرۆژە دیاریکراوەکانی پەروەردە پراکتیزە دەکرێن لە هەموو ئاستەکاندا بۆ هەموو مرۆڤەکان لە هەموو دام و دەستگاکاندا لە کەتی گشتی و تایبەتدا بەهەمووی دەگەڕێتەوە بۆ ئاستی چوارەم کە زیاتر ئاستە پراکتیکیەکەیە کەواتە لە فەلسەفەی پەروەردەییەوە سیاسەتی پەروەردەیی دادەتاشین ئەویش ستراتیژی پەروەردەیی لێ دەردەهێنرێ لە ئەمیشەوە نەخشەی پەروەردەیی دادەتاشرێت لەمیشەوە دیسانەوە بەرنامەی پەروەردەیی دەردەهێنرێ و دادەڕێژرێ و کاری پراکتیکیانەی پەروەردەیی لەسەر ئەمانەوە دەست پێ دەکات هەر کارێکی پەروەردەیی ئەگەر بەم زنجیرە دوایەکەدا نەڕوات یان ئاڵوگۆڕ بەمانە بکرێت ئەوە ناتەواو و شکستە و سەرکەوتنی مەحاڵە و ئەو مرۆڤانشکە لەسەر ئەوە پەروەردە دەبن ئەوە پەروەردەیەکی سەقە دەبێت پرۆسەی پەروەردە و کاتە تەنها دەبێتە فێرکردنێکی ئاسایی سادەی ڕۆژانە مرۆڤەکان لە نەخوێندەوارەوە ئەبن بە خوێندەوار و هیچی تر هیچ خاڵێکی تر سەرباری ئەمانە نابێت لەبەرەوە زۆر گرینگە کە ئێمە لە کاری پەروەردەماندا چ لە چوارچێوەی خێزانەکەی خۆماندا چوەکو تاک خۆشمان ئەگەر خێزانیشمان یاروەکو تاکە کەسیش پێویستە بەم هەنگاوانەدا بڕوە ئەو سادەگەی ناوی کە خاوەنی کەسێکیی مەزن و هاوسەنگ و پێشکەوتوو بین چونکە کێشەی دروستکردنی کەسێتی دەگەڕێتەوە بۆ پەروەردە پەروەردەیە کە کەسێتی بۆ مرۆڤەکان دروست دەکات و کەسێتیش بەهای مرۆڤ و نرخی مرۆڤ و ئەو جۆکەرەیەکە لە هەموو شوێنێکدا بەکەڵکردەوە لە هەموو شوێنێکدا سوودی لێوە دەگری لە هەموو قۆناغەکانی ژیانتدا تەنها پەروەردە فریادەکەوێت و پەروەردە ئاراستە دەکا دروست دەکا گۆشە دەکا ئەتگەێنێ بۆ شوێنی کە ئەتەوێ و فێر دەکا کە چۆن ڕابی لەگەڵ ئەو شوێنەیە لەگەڵ ئەو قۆناغەیە لەگەڵ ئەو تەمەنەیە چۆن هەڵسوکەوت و مامەڵە بکەیت چی بڵێ چۆن بیل بکەیتەوە چۆن هەنگاو بنێ چۆن وەڵام بدەیتەوە چۆن هەڵسوکەوت بکەیت چۆن هاوسەنگی خودی خۆت ڕابگری چۆن لەسەر و ئەمانەوە چێژ لە ژیان بکەیت و لە مانای ژیان تێبگەیت و لە سااییدا بحەسیتەوە و ببیت بە ئاشتی بۆ دەرونی خۆت واتە ئاشتی لە دەرونی خونی خۆتدا دروستکەی و ئاشتی پێشکەش بە خەڵەکەی و مرۆڤ و کارا و بوونەوەرێکی ئاشتی خوازبی لە کۆمەڵگەدا ببی بەمای خێر و بێر و ئاسوودەی بۆ خۆت و ژینگە و دەوروبەرت بۆ هەتا هەتایە هیوادارم گشتایەکمان بەو شێوە فراوان و جوانان لە پەروەردە تێبگەین و بەو شێوەیە کاری بۆ بکەین وبو شوية برنامج رجب كين وبلاني بو دابنين وهو دارم كحكومة هرمي كردستانيش جارش تربخوي بخويو بروردك دابتشتو لو سقطي وقيران ودوخي كتياتي خوي رزقار بكا بويكا بقرتو بو استراتيجية سرشي وديارو رونا كاني سياستي بروردهيو فلسفي بروردي بشويشي قشتي هرشاق بختور واسو دبن تا تشكي شتر خواتان لقل
0: زور سپاس بو بیشتر و بینر بونتان سپاس که تاس حالا گلمان بون عزیزان دست خوش بو هاوکر من مامسا عزیز علانی که لبرنامه تشکی پرورده ده همیشه سر انجا خاط سر تشکه سر پرس گرنگ کانی تایبز با پرورده درجه به برنامه کان من ده دینو ده چینا لای برهمی کو دواتر ده گره نوالاتانو ده چینا لای برنامه پرسی اویتا بون سپاس بو چاورانی تان

سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان، سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. ئەزیزان، دەچینە لای بەرهەمێکی تر و دواتر دەگەڕێنەوە لاتان و دەچینە لای پرسی ئاوێتە بوون. فەرمووون با پێکەوە گەبیستی ئەم بەرهەمە بین و دەگەڕێنەوە لاتان.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان، سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون ئەزیزان، لەگەڵمان بن بۆ بەرنامەی پرسی ئاوێتە بوون. لەم بەرنامەیەدا هەر جارەوە سێ زانیاری لەسەر وڵاتە جوان و قەشانگەکەی سویسرا پێشکەش بە ئێوە خۆشەویست دەکەین بۆ ئەمڕۆش سێ زانیاری فەرمووون لەگەڵمان بن. یەکەم سکرتیارەتی گشتی ناوەندی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵیە، پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی سەرجەم دۆسیە سیاسی و ستراتیژیەکان دەکات کە بۆ بەرپرسی وەزارەت و ئەنجومەنی فیدراڵی دانراون. بە پیمادی پێنجی فەرمانی ڕێکخراوی لا بیستی نیسانی 2011 ئەرکەکانی ئەنجام دەدات و بە تایبەتی پیشگیری لا بەرپرسی وەزارەت دەکات لە ئەرکەکانیدا و وەک کە ئەندامی ئەنجومەنی فیدراڵی و وەک سیاسەتمەدار. دووهەم، سێیەکەی ڕێکخراوەی لەڕووی کارگێڕییەوە پەیوەستن بە سکرتاریەتی گشتی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی، بەڵام بە شێوەیەکی سەربەخۆ کار دەکەن. یەکەمیان بەشی وردبینی ناوخۆیی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵیە کە بە شێوەیەکی سەربەخۆ خزمەتگوزارەکانی خۆی بە پابەندبوون بە بڕگە یاسایەکان و پەیڕەوی ناوخۆی خۆی ئەنجام دەدات. بەمەش پاڵپشتی سکرتاریەتی گشتی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی و دەستەی بەڕێوەبەری وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی دەکات لە ئەنجامدانی ئەرکە چاودێریەکانیان. دووهەم، فەرمانگەی پابەندبوونە کە هەروەها بە شێوەیەکی سەربەخۆ وەک خاڵێکی پەیوەندی ناوەندی بۆ راپۆرتەکانی ناڕێکی و پێشێلکاریەکانی پەیوەست بە چالاکیەکانی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی کار دەکات. هەروەها لەڕووی ڕێکخراوییەوە پەیوەستە بە ئەمینداریەتی گشتیەوە. نووسینگەی سەربەخۆی نوێنەری ئەنجومەنی فیدراڵی نوێنەرێکە ڕاستەوخۆ ڕاپۆرت دەداتە بەرپرسی وەزارەتی کاروباری ئابووری و پەروەردە و توێژینەوەی فیدراڵی و بەرپرسی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی. سێهەم، سکرتاریەتی گشتی پشگیری ڕێکخراوەیی و ستراتیژی پێشکەش بە بەڕێوەبردنی وەزارەتی دەرەوەی فیدراڵی دەکات. بۆ نمونە، لە کارگێڕی و دارایی کارمەندان و پەیوەندی کردن و پابەندبوون و دابینکردن و ئامادەکردنی کاروبارەکان بۆ ئەنجومەنی فیدراڵی و پەرلەمان، زۆرجار کورتکراوەی ڕیکلامەکانی کار یان بەڵگەنامە فەرمیە فیدراڵیەکان دەبینێت. زۆر سپاس بە هیوای سوود لە بەرنامەیەکی تری پرسی ئاوێتە بووندا بە سێ زانیاری تر لەسەر وڵاتە جوان و قەشەنگەکەی سویسرا لە خزمەت ئێوە خۆشەویستدا دەبین و ئێستاش دەچینە لای بەرهەمێک و درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین.

و بیر ئەوێ خۆشەویستی هێنمەوە کە رادیۆی کوردی سیویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هەینیدا کاتژمێر دووی پاژنۆڕۆ لە خزمەت ئەوێ خۆشەویستدا دەبێت لە سەفریکوێسی 97.5 هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕەی فەیسبووکی رادیۆی کوردی سیویسدا بیسەر و بینەرمان بن. سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ رادیۆی کوردی سیویس. بێگومان بە سەرنج و تێبینی و ڕەخن و پێشنیارەکانتان بۆ رادیۆی کوردی سیویس خۆشحاڵ دەبین و دەتوانین باشتر خزمەت بە ئەوێ خۆشەویست بکەین. دەچینە لای بەرهەمێکی تر و دواتر دەگەڕێنەوە لاتان. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان، سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان.